0: Im, tuh siram bunga di halaman.
1: Pan lagi hujan, Tong.
0: Pakai payung aja. Jangan banyak alasan, Im.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: lain ya. Buah-buah si Titiu teh anak ustaz.
1: Cuk saha
0: ustaz. Pedah eta sok mah mau uki tolki.
1: Ih, mah sok ngomong itu mah lain ustaz.
0: Naon atuh?
1: Dukun.
0: Ih, dukun mah sok mah mau
1: jejer. Lah ilah ilah lain mau jejer mah.
0: Naon?
1: Tukang ngarit.
0: Meni jauh. Mata kedengekeun geura ieu.
1: Cik cik cik cik. Wah, wah.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

0: Tabu 10 langkung semenit kaum dangu mas kene diserangan di Perobat RRI Bandung dina hari ring petingungi ayeuna dina edisi dinten Salasa ping 11 Agustus 2026 diserangan kusim kuring pun anu mugi kaum dangu kuruntuyan lagu-lagu celempungan kukituna kaum dangu orang lajengkeun deui orang sanggakeun deui lagu-laguna tah ieu mah anu salajengna mah masih keneh ayah haleang nakti mamahana dina judul lagu na teruntah mangga kaum dangu wilujeng wengi wilujeng ka Bandungan
1: hariring peuting

Puting di RRI Bandung. Gerentes lalakon urang ngajanggelek dina carita hirup. Carita urang ditangtukeun ku dua perkara. Hate

Poma, anjen ulah jadi mata-mata pikeun jalma liana. Jen ulah resep paheula-heula dina kagorengan. Silih pika ngewa, silih pika sirik, jeng silih baliur. Jeng anjen kudu jadi hamba Allah anu silih pikanya.